0: Mange vil jo nominere denne låta ifra Ramón til årets norske sommerlåt. Mange mente jo at han hadde det i fjor også, men det er han selv sterkt uenig i.
1: Vi hadde ikke en sommerlåt i fjor.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.